0: Dan in rullu surusi ulun tawan ya ni jo hier titi ya katilu hujua mit ha gas katilu tu sasa lo semam ba in kona vi titi ni lo manang itu sak ni kena lo melabu
1: su si sakera vonga anana ri yot songa si mi sakera mo dan in okit me atili ni charuta hatta tu ni pele ulo yot suni lo ni charuta rutin binam mini teikani takuni akta ona tui Nipiliok suni ikayok taolo yu takuna katsaliok tunu No Sleep Academy. Teko ni ko kinako. Michael and...
2: Michael, yama malo alim. Tako nipiliok lo yu.
3: Wale upigo supugo simi. Tako hanwigi katakigi tusam na yakti tau